0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio. Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondius se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva od strane policijske službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.
0: Sport.
1: Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu

0: But you're just a boy.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
2: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Johan Sattler, poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije Institut dr. Simo Milošević prošlu godinu završili u plusu od 6,53 miliona eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Johan Sattler, poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije Institut dr. Simo Milošević prošlu godinu završili u plusu od 6,53 miliona eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom.